zudde nti waliwo abamu abatabiyimbye bazudde mangu nti munsi tibalinamu kyebakoze ekyo ate abaluyimbye ne beewuunya kyokujjukira olw'amabanja n'okulya obuli n'okunywa obubi bikolimo byebikolaki kati naffe nga tuzze mu kwabyolumbe lw'abatiya ssenkendu ne bannaffe bano abala twebuuza munsi tukozeemu ki essomo ebbereberye lituwumbewumbe siraki yatugambye nti katujjukire olukalala lw'abantu abaaliwo bangi baagenda ne bafaanira ng'abatabadde na munsi nga tibalina kye bakoze nti

0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Cola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obuga ba niku bukada makumi ya na mububiri. Obuga bibu kagwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumulu la vibeso. Nekola Tunes o kufamo MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN. Irunga mizuwe chitongo lichi Uganda Communications Commission. Baro.

0: Buriwasa sulalonia ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente gwoso mwendo kuorebwa. Erecho chikusobo so kufuna sente nyingi. Wabo singo kuzeta agira. Niga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chune momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.
2: Kaboksi, cheche chate.
3: Kano kekazanya kangu. Kwa sumulo kuzanya butelevu kusimu yo. Katulaba, kuzena nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesasule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
2: Nkumi bidi zoka.
3: Shiba chwede, aonga wefu nilo mkisogo kuwangula bilabo. Umuliko kukuba jaka poti. Okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
2: Milioni atanu.
3: Kajate seche choka. Nyika sita. Bidi ya mutanu hashi. Wera bide kona ama asogo. Anti osobulo kuchuso ula mugo. Uluzanya lumuloka.
4: Kati chikubelero kurobula mwuru njecha. Amateka nubu kwa kuliso. Bigo belerua. Sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi. Omukisa guo guso vero kuchusa bulichimu.
3: Kaboksi. Kakutu sibuwa ko. Oku Dynasty International. Ngenerunga mizuwa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wansuwa miaka 25. Tokidi sibuwa keta bamu. Olwe mpeleza lumamio. Olwe mpeleza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tugeti sekati ya miaka bini mwetano wedu.
5: Ateno chadala.
3: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudi jo.
6: I've been laughing at myself for a while.

0: Kwa mpereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tuge tiseka. Jemi akabili mwetano wedu.
1: Ateno cha dala.
0: Radio Budati 25. Radio yomu ntuwa budijo.